0: Blitz Fun.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Разом з Blitz FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Погода. 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
2: Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття.
1: Парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
2: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.
3: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», які були у використанні. Ще 20 літаків більш нової моделі незабаром будуть продані Києву. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію, сказав він. За словами Крістерсона, перемовини тривають, і Швеція зможе передати новітні літаки до 2030 року. Водночас він пообіцяв, що Швеція оперативно підтримує Україну літаками «Гріпен», які вже були у використанні. За словами очільника уряду Швеції, це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи. У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу ескадрилью «Гріпен» за 10 місяців. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, котрий передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Рішення підтримали 235 народних депутатів. А згідно з документом, базова соцдопомога має стати уніфікованим видом підтримки для сімей із низькими доходами. Модель передбачає індивідуальну оцінку потреб домогосподарства, формування персональних планів соцпідтримки, які включатимуть як грошові виплати, так і соціальні послуги. Розмір базової допомоги пропонується щороку визначати у законі про державний бюджет. Водночас він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для однієї особи на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року. Сума виплати розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Для першого члена сім'ї та кожного наступного передбачається 100% базової величини. Аналогічний підхід застосовуватимуть і до окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей. У Білій церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Шкода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Блиц Фан.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо Росія виплатить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчина, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: тебе.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Сусіда газон як на стадіоні. Секрет простий. Він уже заїхав у магазин «Дніпро М». Там якраз стартував сезон садово-паркової техніки. Все для твого ідеального саду є в наявності. Мотокоси, бензопили, газонокосарки та багато іншого. Магазини «Дніпро М». Рокитне, вулиця Зінича, 2А, Таузин, вулиця Соборна, 9.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як у Білій Церкві з'явилася залізниця. 23 листопада 1876 року, день, коли Біла Церква почула новий звук, відбулося урочисте відкриття Фастівської залізниці довжиною 334 версти. Поїзди рушили ділянками Фастів-Знам'янка та Бобринська-Черкаси. Серед станцій цієї магістралі була й Біла Церква. Продовж століть мандрівники виходили до міста через дерев'яні брами. Наприкінці 19 століття з'явилися нові – сталеві. Залізнична станція стала сучасною міською брамою. Через неї до Білої Церкви прямували товари, купці й гості. Завдяки залізниці місто увійшло до широких торгівельних зв'язків із Кенінсбергом, Данцингом, Лодзем, Варшавою, Ерфуртом. Саме із залізничної станції Біла Церква починалося знайомство з містом для науковців і митців. Тут сходили Феофан Лебединцев, Микола Костомаров, Іван Нечуй-Левицький. Залізниця швидко стала демократичним видом транспорту. Її пасажирами були і селяни, і міщани. Водночас існували особливі потяги – імператорські, свицькі, приватні, зокрема, графів Браницьких. Наприкінці 19 століття залізнична справа стала однією з найпрестижніших професій. На початку 20 століття в Білій Церкві вже згадується залізничне училище. Події Української революції та українсько-радянських воєн призвели до занепаду інфраструктури. Станція бачила і багнюку при вокзальної площі, і більшовицький бронепоїзд «Воля або смерть». Та з часом залізниця втратила ореол новизни, але залишилася справжнім народним транспортом, частиною щоденного життя міста. А у лютому 2022 року стала буквальним рятівником. І поки поїзди прибувають і вирушають, Біла Церква продовжує свій рух у часі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія виданого від Савіка Мозу Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Блиц.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», які були у використанні. Ще 20 літаків більш нової моделі незабаром будуть продані Києву. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію, сказав він. За словами Крістерсона, перемовини тривають і Швеція зможе передати новітні літаки до 2030 року. Водночас він пообіцяв, що Швеція оперативно підтримує Україну літаками «Гріпен», які вже були у використанні. За словами очільника уряду Швеції, це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи. У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу ескадрилью «Гріпен» за 10 місяців. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, котрий передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Рішення підтримали 235 народних депутатів. А згідно з документом, базова соцдопомога має стати уніфікованим видом підтримки для сімей із низькими доходами. Модель передбачає індивідуальну оцінку потреб домогосподарств та формування персональних планів соцпідтримки, які включатимуть як грошові виплати, так і соціальні послуги. Розмір базової допомоги пропонується щороку визначати у законі про державний бюджет. Водночас він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для однієї особи на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року. Сума виплати розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Для першого члена сім'ї та кожного наступного передбачається 100% базової величини. Аналогічний підхід застосовуватимуть і до окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей. У Білій церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. 6 випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
11: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія виданого відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-505-386.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
3: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
4: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
5: А ти сьорбни та відгадай.
4: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
5: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
4: І коштує, як півцарства.
5: Ні, всього 30 копійок за літр.
4: Та де ж така криниця?
5: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
6: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
5: Центр очищення води – це номер один.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
8: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт.
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки.
0: Blitz Fun.

0: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І я надсилаю вітанечко всюди, де мене чують. Це, звичайно, і Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богослав 94.4, ну і Рокитне 103. Ось наша така радіородина. Всіх обіймаю, давайте, друзі, давайте так зранечко обійматися, як справжня сімейка, яка на одній хвилі знаходиться. Скільки б вам років не було, що б ви не любили їсти на сніданок, друзі, ми всі дуже схожі, ми шукаємо позитивний саундтрек до наших деньочків, і от Blitz FM намагається саме його, саме цей позитивний драйвовий саундтрек вам дати. Ну, а ще ми радимо вам, які фільми можна подивитися на дивані, ну, про це буде говорити Володимир Дяченко, наш кіноексперт, буквально за кілька хвилиночок, а я хочу запросити вас до кінотеатру Довженка, зокрема, в Білій Церкві. Ну, або де б ви, друзі, не були, можете знайти в кінотеатрі показ класного мультика, адже для сімейного перегляду, підкреслюю, в прокат виходить іспанський мультфільм, який називається «Еволюція». Ну і про що ж він? Головна героїня Зої випадково стикається з інопланетною речовиною, через яку її ДНК змішується з ДНК домашніх тварин. І у результаті з'являється команда розумних звірів із людськими рисами, а люди навколо починають дивним чином перетворюватися на тварину. Ось який закручений сюжет від іспанських мультиплікаторів. І що цікаво, що на героїв чекає хаотична і весела пригода, під час якої вони намагатимуться повернути все на свої місця. Автори обіцяють багато гумору, фантастики, ну, звичайно, куди ж без неї, і теплих моментів про дружбу і родину. Ось як звучить, ось як прекрасно. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей сюжет і ви шукаєте, куди б цими вихідними, або вже влітку, коли у ваших дітлахів розпочинаються канікули, сходити всією сім'єю, щось подивитися класне, а то дивіться, отакий у нас розклад на найближчий час. У синій залі кінотеатру Довженка цю стрічку, саме «Еволюція», її будуть демонструвати о 12-й та о 16-й годині. Так собі десь і заплануйте. Ну і у соцмережах кінотеатру імені Довженка вказано, що сьогодні сеансу на 12 не відбудеться, а вже завтра, аж до 3 червня, розклад саме такий – 12 та 16. Отже, друзі, спішіть побачити класну стрічку і пережити емоції від споглядання гумору, приємних історій, смішних персонажів разом із вашими найдорожчими людьми. Це дуже цінно, погодьтеся. Ну і просто зараз послухаємо трохи класної музики, зокрема, це буде мій краш Алексеєв «Дівчина», так називається його відносно нова роботка. Ну а потім зовсім скоро вже й Володимир Дяченко порадить вам, щоб глянути вдома на дивані з вашими друзями. Дівчина.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Blitz

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! Традиційно о цій порі підкидаю вам цікаве кіно на вечір, яке і з компанією можна глянути, і самому з користю провести пару годин. Отже, сьогодні у ваш кінонотатник можна додати стрічку «Афера по-американськи». Справжню кримінальну чорну комедію режисера Девіда Рассела. Головні ролі виконують крутий Крістіан Бейл, Емі Адамс, Бредлі Купер і Дженніфер Лоуренс. Сюжет побудовано на реальній спецоперації ФБР кінця 70-х, початку 80-х років. Метою її спочатку було розслідувати торгівлю краденим товаром, а згодом операція перетворилась в викриття корупції на різних рівнях. Блискучий акторський склад та майстерно виписаний сценарій принесли афері по-американськи довжелезний список нагород та номінацій на усіх вагомих кінофорумах Америки, а також рейтинг інтернет-бази фільмів 7.2. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо Росія виплатить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із шести мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. Я сьогодні в студії не сама, у нас абсолютно бадьорий ранок. Поруч зі мною знаходяться дівчата, які просто неймовірно заряджають. Мене вже зарядили, зараз зарядять і всіх вас, тож, друзі, знайомтеся. До мене сьогодні завітала Ірина, психологиня простору 1221, а також Анжеліка, менторка волонтерів саме цього простору. Поза кадром з нами пані Вікторія, комунікаційна менеджерка, ми можемо їй помахати ручками, а дівчата можемо сказати, привітайтеся, будь ласка, з усіма, зарядіть всіх нас.
2: Всім привіт.
1: О, клас. Привіт. Це щось на психологічному сказала пані Ірина. Тож, друзі, ми сьогодні вітаємо у нас простір 1221, і мені здається, що про цей простір в Білій Церкві навіть на Київщині чули абсолютно всі. Я дуже щаслива, що ви сьогодні з нами, і можете запросити всіх наших слухачів, а також дітей, можливо, всіх наших слухачів, до себе на ваші прекрасні активності. Тож, розкажіть, давайте, з самого початку, що ж це за простір такий 1221? Давайте всіх запрошувати.
3: Молодіжний простір 1221 створений для того, щоб підтримати підлітків, тому що підлітковий вік і так є не дуже простим періодом, особливо, якщо ми говоримо про умови війни. А наш простір – це безпечне і дружнє місце, де можна відчути стабільність, можна відчути підтримку. Тут наша молодь може краще пізнати себе, може навчитися відстоювати власні кордони, справлятися зі стресом, навчитися піднімати свою оцінку. Наш простір надає психосоціальну підтримку. У нас є можливість спілкування з однолітками, з дорослими. І дорослі – це ті дорослі, які приймають підлітків і не осуджують за будь-які їхні прояви інакшості.
1: Угу. І на чолі саме ось цього прекрасного середовища, саме психологічно стоїте ви, пані Ірино.
3: Так, я є
1: дуже
3: однією
1: приємно.
3: З психологів.
1: У вас є ціла команда психологів.
3: Так, у нас працює команда психологів.
1: Давайте перекажемо їм зараз вітання. Сподіваюся, вони нас зараз всі чують, і ми їм дякуємо за їхню щоденну роботу. Ну і скажіть, будь ласка, от ви говорите, що підлітки можуть до вас прийти по допомогу. От просто будь-який підліток, от просто написати вам на сайт, зателефонувати, відкрити ваші двері і поділитися проблемами, переживаннями. Це так працює?
3: Так, звичайно. Наш простір працює щодня з 12 до 21. Без попередньої реєстрації можна прийти, просто побути, почитати книгу, пограти в настолки. Можна також звернутися до психологів за допомогою. Якщо потрібно звернутися до адміністратора, він уже далі скерує більш фахово, до якого зі спеціалістів простору звернутися. Загалом в нас можна просто бути.
1: Просто бути, і це прекрасно звучить, насправді. Це таке щастя, просто бути у середовищі людей, які тебе підтримують, які тебе не засуджують, як ви кажете. Тож, друзі, всі, хто зараз нас чує, ви можете скористатися саме ось такою допомогою у місті Біла Церква. До речі, чи можуть звернутися до вас жителі інших міст?
3: Так, звичайно, до нас можуть звернутися жителі інших міст, інших громад. Ми відкриті для всіх і кожного.
1: Ви не перевіряєте реєстрацію, скажімо так?
3: Ні, не перевіряємо.
1: Угу, зрозуміло. Люди з величезними серцями відкриті для всіх. І одразу, я думаю, виникає дуже закономірне питання, то куди ж, власне, йти? Де відкрився ваш такий необхідний нам всім зараз простір?
3: У Білій Церкві молодіжний простір розпочав свою роботу 12 грудня 2025 року за адресою проспект Незалежності, 52/4. Це територія Білоцерківського механіко-енергетичного коледжу.
1: Угу. І просто туди ми приходимо, кажемо, друзі, ми прийшли в 12:21.
3: Так.
1: Заодно можна поцікавитися умовами вступу, так, до коледжу.
3: Так, в нас є ще один з дуже важливих напрямків нашої роботи, це саме профорієнтація і кар'єрне консультування. Наші фахівці нададуть всю допомогу в цьому напрямку, допоможуть зорієнтуватися з сучасним ринком праці, з можливостями, з можливостями вступу, що краще робити, йти в 10 клас, поступати в коледж, допоможуть визначитися з подальшим кар'єрним напрямком і розвитком.
1: Тож, друзі мої, які висновок ми маємо зробити просто зараз? В нашому місті, у Білій Церкві, працює неймовірний простір, навіть не знаю, чи є в нього аналоги, 1221 він називається, і там діти, люди від 12 до 21 року можуть отримати психологічну підтримку, кар'єрну підтримку, ну і, звичайно, стати волонтерами, так? І саме волонтерами займається пані Анжеліка.
2: Та, вітаю. Ви можете стати волонтером в просторі. Це не прив'язано до вашого віку. Волонтером може стати кожна людина, якій виповнилось 14 за законом України. Ми також до цього радо відкриті і запрошуємо вас. В нас є декілька напрямків волонтерства, а саме це якісне дозвілля та індивідуальні підтримуючі розмови. Якісне дозвілля – це ви можете реалізовувати свої тренінги, лекції, майстер-класи. Підтримуючи розмови, це коли ви будете розмовляти з підлітком і будете надавати йому відчуття, що його чують і він потрібен.
1: І ви навчаєте молодих людей від 14 років чути інших підлітків і підтримувати їх.
2: Так, якщо підліток неповнолітній, він працює в парі два волонтера, один відвідувач. Якщо підліток повнолітній, він може працювати один на один з нашим відвідувачем простору. У нас є 5-тижневий цикл навчання волонтерів, який охоплює всі аспекти надання підтримуючих розмов, як це зробити правильно, як не нашкодити, в першу чергу собі і відвідувачу. Працюємо з таким чином.
1: Дякую, дуже, дуже цікаво, дуже глибока розповідь, насправді. Дякую, пані Анжеліка. І з 12 ще раз до 21 року люди можуть стати волонтерами. З 14, так?
2: З 14 і далі вік не обмежений.
1: Не обмежений. Тож, друзі, якщо вас зацікавила саме ось така перспектива допомагати підліткам надавати ось ці підтримуючі розмови, то абсолютно всі наші слухачі, незалежно від статі, так, від місця проживання, всі можуть долучитися і отримати, пройти ось цю 5-тижневу програму навчання і долучитися в якості волонтера. А дякую, пані Анжеліко. Друзі, давайте перервемося буквально ненадовго і за кілька хвилиночок повертаємося і поговоримо про інші ваші прекрасні.
0: Реклама на Blitz FM.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
9: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
0: Радіо Blitz

0: Друзі, доброго раночку. Повертаємося до вас із дуже цікавими, мотивуючими історіями від співробітників, від натхненників простору, який називається 1221. Друзі, нагадаю, що зі мною сьогодні пані Ірина, вона психологиня. Можете ще раз їм сказати доброго ранку.
1: Доброго раночку.
0: Ох, надихає одразу відчувати цей заряд бадьорості. А також Анжеліка, вона менторка волонтерів.
2: Всім привіт!
0: Привіт! Я думаю, всі ваші волонтери зараз зробили гучніше. Каже, це Анжеліка, вона вчила нас 5 тижнів, як бути волонтерами для того, щоб підтримуючи бесіди проводити із підлітками, так? І із молоддю. Ну і, звичайно, друзі, хочеться продовжити бесіду для всіх тих, хто зацікавився. Я хочу побажати вам одразу, ось так от на початку другої частини нашої розмови, щоб люди, які зараз нас чують, щоб вони були прихильними до вас всім серцем, щоб вони приєднували до вас у соцмережах, щоб вони розповідали про вас і надихалися тими цінностями, які ви транслюєте. Тож, спочатку, прямо зараз, нехай люди приєднуються до вас у соцмережах, шукають вас, як вас знайти?
1: В нас є сайт нашої, також в інстаграмі є сторінка 1221 простору, і є телеграм-канал саме нашого білоцерківського простору.
0: Тож, друзі, обов'язково шукайте, приєднуйтеся, діліться з тими, кому це може бути корисним. Якщо у вас є знайомі 1221 рік, тож однозначно вони мають бути членами ось цієї великої родини. Я уявляю, який у вас там вулик, як у вас там киплять всілякі активності. І, в принципі, всі, хто шукає нових друзів, можуть до вас приєднатися. Я правильно розумію?
1: Так, звичайно, до нас можна прийти, можна познайомитися, і це буде безпечне середовище, де тебе точно приймуть і почують.
0: Угу. Ну і, власне, ми слідкуємо за новинами місцевими і знаємо, що в вашому самопросторі можна побачити Олену Зеленську, так?
2: Так, це молодіжний простір, він відкритий за ініціативи фундації Олени Зеленської. Вона з командою досліджувала досвід схожих просторів у світі, а саме це була Сербія, Франція, Ізраїль, Данія. І за основу молодіжних просторів 1221 ми взяли модель Headspace, яка є такою відкритою, безбар'єрною системою підтримки для підлітків та молоді, звісно, з урахуванням українського контексту. Це виклик війни, нашої культури та сучасних реалій. І щоб глибше зрозуміти підхід, команда фундації вже тричі відвідала Headspace у Данії. Їхня команда стала таким, знаєте, нашим партнером і щиро поділилася досвідом. На основі цього ми сформували власну унікальну модель саме для українських підлітків та молоді.
0: Неймовірно звучить, тобто ви провели ґрунтовне дослідження, ваша команда фундаторів провела величезне дослідження для того, щоб найкращий досвід перенести, зокрема, в Білу Церкву, за що вам дуже-дуже дякуємо. І от ми читаємо, що простори 1221 відкриті безоплатні для всіх від 12 до 21 року. А чому

0: і ніякого дозвілля активного.
1: Угу. І ви цю прогалину активно заповнюєте. Дякуємо вам ще раз. Сьогодні просто буду дуже багато разів казати це слово на вашу адресу. І зрозуміло, що було ґрунтовне дослідження. Тож, однозначно виявилися якісь певні проблеми, правда, які треба було, необхідно було от просто нагально зараз вирішити. А тож, чи можете ви окреслити коло тих питань проблемних, які зараз найбільше турбують молодь? З чим найбільше приходять до вас?
0: Ну, зокрема, якщо говорити про дослідження, то дослідження «Індекс майбутнього», яке було проведено Фундацією Першої леді України, виявило, що лише 30% українських підлітків розуміють, ким вони хочуть бути у свої 30 років. І от спираючись на ці власні дані, ми і розуміємо те коло питань, те коло викликів та інтересів, з яким нам доведеться працювати.
1: І кар'єрне консультування тут прям виходить на перший план, правда? Але знаємо ми, що у вас психосоціальна підтримка, так? Яка вона може бути? Це індивідуальне консультування чи якісь групові форми роботи? Що це може бути?
2: Підлітки можуть отримати індивідуальне спілкування, психологічні консультації, групи для розвитку навичок саме психологічної самодопомоги, тренінги навичок, ненасильницького спілкування, емоційна саморегуляція. Це можуть бути групи психологічної підтримки. Це все, що ми пропонуємо молоді, яка звертається до нас.
1: І це все абсолютно безкоштовно?
2: Так, всі послуги, які надаються в просторі 1221, є абсолютно безкоштовними.
1: Угу. Як тут не сказати знову дякую, правда, за це. Ну і хочу просто отакий невеличкий статистичний зріз. Ви працюєте вже півроку, наскільки я розумію. Чи дійсно от у вас є систематичні звернення? Люди знають про вас, приходять до вас щодня? Чи ви все ще чекаєте на перших відвідувачів?
2: Звісно, простір працює, як ми і планували. Кожного дня до нас приходять молодь, вони щодня знайомляться з нами, ми проводимо для них екскурсії та розповідаємо про нашу роботу. Один із ключових наших принципів – добровільність звернень, тому ми не форсуємо нічого, а поступово та цілеспрямовано формуємо довіру молоді до нас.
1: Угу. Ще таке питання. Чи можливо долучитися до вас не як ваша відвідувачна, як ваша цільова аудиторія, а як, наприклад, ваш співробітник? Чи шукаєте ви людей для себе в команду?
2: До нашої діяльності можна долучитися двома напрямками, як відвідувач, як ви сказали вже. Це приходити на події, тренінги, майстер-класи, ігри та зустрічі, брати таку активну участь в різних наших активностях. І як волонтер. Це допомагати організовувати події, підтримувати інших учасників, долучатися безпосередньо до проєктів та командної роботи, отримувати досвід і нові навички.
1: Тож ми кличемо до простору 1221 всіх, хто хоче бути волонтером, допомагати підліткам у ці дійсно складні часи. І, звичайно, друзі, знайти координати ви можете в інтернеті, на сайті 1221, на сторінці в Інстаграм, а також у телеграм-каналі 1221 Біла Церква. Ну і ще таке питання, друзі, як би от ви, як фахівчині, могли пояснити молодій людині, наприклад, чують зараз нас батьки, правда, от як би вони могли пояснити однією фразою, навіщо їй приходити в простір 1221, навіть якщо, ну, здається, що все нібито добре і не потрібно якісь вирішувати питання?
2: Знаєте, фраза, яка відразу спадає на думку, це просто бути різними, справжніми, своїми. Деколи нам дійсно не вистачає такого безпечного простору, де можна просто побути собою, де тобі не будуть задавати багато запитань, нав'язливо запитувати умовно, що сталося, чи в тебе все добре, де якщо потрібна буде звичайна розмова чи підтримка, ти її обов'язково знайдеш.
1: Угу. Ось такий затишний куточок, де кожному раді, де кожному є місце, і де кожен може проявити свої найкращі сторони. Правда, якщо ти можеш допомогти комусь, якщо ти можеш вести підтримуючі бесіди, друже, ми тебе кличемо, приєднуйся, пройди 5-тижневий курс і стань на 5 тижнів більш досвідченим і кращим, правда, і допомагай іншим. Ну і я знаю, що у вас достатньо активне поле діяльності, у вас є цілий розклад всіляких подій. На що найближче ми можемо покликати всіх наших слухачів зараз?
2: Ми ще раз запрошуємо вас на представлення форум театру, яке відбудеться о 16:30. Форум театру – це така інтерактивна методика, де актори, наші ж підлітки, показують коротку виставу про соціальну або життєву проблему, а глядачі стають тими ж самими акторами. Вони можуть зупинити це дійство та замінити головного героя, щоб знайти вихід із безвихідної ситуації.
1: Дуже цікава методика. Я ніколи про таке не чула, я вражена, мені дуже цікаво. Я шкодую, що мені не 12-21, звичайно.

0: Але я впевнена, що для багатьох молодих людей оці ваші практики, неймовірні, проривні, вони будуть дуже корисними і дуже помічними. А дякую вам за все те, що ви нам запропонували. І ще раз нагадую, що приєднатися і до форум театру, зокрема, ви можете, якщо знайдете 1221 у соцмережах, підпишетеся, зареєструєтеся у відповідних формах, які прикріплені, зокрема, в телеграм-каналі, я правильно розумію? А, і, шановні мої гості, зверніться зараз до всіх наших слухачів. А я хочу нагадати, що чує зараз нас не тільки Біла Церква, нас чує Фастів, Умань, Богуслав, Рокитне, величезна частина Київщини і велика частина Черкащини. Побажайте їм, будь ласка, всім чогось від ваших великих добрих сердець.
1: Друзі, я бажаю вам підтримки і приймати себе і любов.
2: Дякую вам за увагу. Будьте різними, справжніми, своїми.
0: Клас, ну просто неймовірно теплі побажання від дівчат. Я дуже рада, що сьогодні ви розповіли більше про простір 1221. Бажаю вам просто неймовірної кількості хороших друзів, прекрасних людей навколо вас у вашому просторі. Ну і вас, друзі, закликаю, якщо ви маєте нагоду долучитися саме до простору 1221 як волонтери, долучайтеся. Якщо ви знаєте людей 12-21 року, яким потрібна допомога, кар'єрне консультування, а то ви тепер знаєте, куди звертатися. Дякую вам, що сьогодні були з нами, і до нових зустрічей!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
3: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
6: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
7: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
8: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: 11 година.
5: Радіо Blitz FM.
1: Радіо справжніх українців.
6: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Blitz FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. 11:04 у нас на годиночках. І хочу нагадати, що сьогодні 29 травня. І сьогодні завершується навчальний рік у школах. Сьогодні лунають останні дзвоники. А ну і хтось переходить до наступного класу. А хтось завершує свій шлях навчання у школі. Ну і, можливо, зовсім скоро у вищих навчальних закладах. Тож хочеться бажати всього найкращого. Нехай просто нові початки дарують вам найкращі емоції. Ну, якщо ви батьки школярів, друзі, вітаю вас. У вас починаються офіційно канікули. Можна забути про школу. Ну і, звичайно, хочеться побажати, щоб вас усіх радували оцінки ваших дітей, які ви побачите у ось цих свідоцтвах про досягнення. Тримаю за всіх нас, за батьків школярів, кулечки. Ну і тим часом, друзі, місцеві новини в нас стартують. Хочу зараз поговорити про Фастівську музичну школу, адже учні класу викладачки Ксенії Тимошенко здобули переможні місця у міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсах і гідно завершили навчальний рік новими досягненнями. Тож давайте всі разом звернемо трішки увагу на юних музикантів. Пензін Михайло, він навчався у другому класі і став володарем першої премії 5-го міжнародного конкурсу мистецтв «Феномен from Ukraine» і перше місце у 12-му міжнародному двотурному конкурсі мистецтв «Наша любов Україна». Який молодчина, пан Михайло, в другому класі має вже такі неймовірні здобутки. І Софія Тхоржевська, учениця третього класу, виборола перше місце третього міжнародного конкурсу мистецтв «Імперія талантів», перше місце другого міжнародного конкурсу мистецтв «Golden Art Vision» і перше місце всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв «Чисті джерела». Ну, які ж молодчинки! Давайте поплескаємо. Давайте привітаємо Михайла і Софію з прекрасними результатами, а також подякуємо, звичайно, їхньому викладачеві Ксенії Тимошенко. Дякуємо за те, що так багато вкладаєте серцем у юних музикантів Фастівщини і, звичайно, радуєте нас усіх ось такими здобутками. Ну і однозначно, друзі, перейдіть на сторінку, перейдіть у телеграм-канал Фастівська міська рада, так буде точніше, і гляньте світлини цих юних лауреатів, порадійте за них, можете поділитися цією новиною з тими, кого вона теж надихне. Ми ж рухаємося далі. Хочу запропонувати вам класну пісеньку, яка додасть драйву зараз вам всім. Це пісня від Шугара, і я думаю, всі ви підспіваєте панові Олегу.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.

0: Прекрасна наша подружка Вікторія Ніро буквально вчора презентувала з нею її нову пісню. «Я просто в маму» називається вона. Ну і «Питань нема» теж, до речі, презентували буквально пару місяців тому. Неймовірну популярність мають всі роботи Вікторії Ніро. Клас, радіємо за неї дуже. Ну і, друзі, я традиційно завжди вас всіх закликаю підписуватися на соцмережі українських артистів, підтримувати їх всіляко, тому що таким чином ми свою класну сучасну музику просуваємо в топи і вгору, вперед, тож долучаємося до цих процесів. Ну, а я тим часом також намагаюся розповісти вам про дуже цікаві події, які стаються в різних містах, які чують Blitz FM. І, зокрема, зараз буду дуже популяризувати для вас молодіжний центр Білої Церкви. От така моя місія. Хочу розповісти вам ще раз. Ну, щодня практично я розповідаю про якісь цікавинки, якісь придумки від дівчат з молодіжного центру МЦ в БЦ. Ну, а сьогодні нагадаю про те, що молодіжний центр – це місце не лише для подій та активностей, а й простір, де можна сповільнитись і відпочити. Ну, і, власне, чим хваляться дівчата з МЦ в БЦ зараз? Кажуть, у нашій маленькій бібліотеці вже є 61 книга різних жанрів. Це і психології, і саморозвиток, художня література, детективи і багато чого іншого. Цікаво, правда? Що? Що ж там є на тих поличках? Ще в нас є книги не лише українською, а й англійською мовою. Тож можна не тільки відпочити, а й трохи прокачати свою англійську. Класно! Ну і запрошують нас дівчата. Приходьте у будь-який робочий час, обирайте книгу, робіть каву і проводьте час у затишній атмосфері. Як можна відмовитися, погодьтеся. Ну і, друзі, повний каталог книг можна пошукати за посиланням у шапці профілю, у телеграм-каналі МЦВБЦ, а також в одноіменному інстаграм МЦВБЦ. Друзі, нагадаю, що всі активності розраховані на людей віком від 14 до 35 років, і всі вони є абсолютно безкоштовними. Тож, приходьте, шукайте нових друзів і знаходьте для себе класний простір однодумців у МЦВБЦ. Ось така вам інформація. Підписуйтеся на відповідний телеграм-канал просто зараз, реєструйтеся на класні події. А я пропоную вам ще зараз робити цей підкласну музичку. Зокрема, Скайлер пропоную послухати. Підтримуємо Скайлер, Нікіту Кісельова, українських артистів. Давайте додаємо їх до своїх плейлистів, ставимо вподобайки. Адвокат, так називається їх нова робота. І нехай додає вона вам гарного настрою сьогодні.
1: Я без

0: Blitz Fun.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: Друзі, 11:29 у нас на годиночку. Тримаю вас в курсі. Ось так спливає п'ятничка. І хочу вірити, що ви вже завершите ваші нагальні справи, завершите цей тиждень, ставите крапочку. Ну і в цілому підбиваєте підсумки травня і всієї цієї весни завершиться цілий сезон, друзі. Переходимо ми з вами у літо. Я дуже хочу бажати вам, щоб все йшло за вашим планом. Нехай в тому плані не так багато якихось грандіозних пунктів, але навіть ці невеличкі пунктики, які ви для себе, коханих, напланували, нехай реалізуються повною мірою і роблять вас щасливішими. Я ж маю за мету, маю пунктом свого плану розповісти вам місцеві новини і, зокрема, переказую вітання зараз у місто Умань, яке чує нас на хвилі 96, Черкащину. Привіт, сподіваюся, фінал цієї весни зараз для всіх вас такий приємний, сонячний, тепленький. Дуже хочеться вірити, що погода налагодиться для всіх нас і літо розпочнеться справді по-літньому. Розповім вам зараз, друзі, що джура – це випробування, що загартовують характер. Саме так, такий заголовок має інформація у телеграм-каналі Уманська міська рада. І розповідається про те, що в Умані відбувся міський етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл джура». Знаю, наскільки завжди це хвилююче для всіх учасників ось цих змагань і для дітей, і для їхніх наставників. І, звичайно, маємо пишатися, проявляти повагу до праці абсолютно всіх роїв. Участь саме в цьому заході взяли 6 роїв старшої вікової групи. Серед локацій, які проходили учасники розкладення намету, укомплектування рюкзака на плічника, інтелектуальна квест-вікторина «Скринька скарбів України», локація «Мінна безпека», туристсько-спортивна смуга перешкод, правда чи міф, станція «Тиха комунікація» і ще одна станція – це «Патріотична». Завершився день традиційною козацькою кашею, спільним виконанням пісень та урочистим нагородженням учасників. А щоб поринути в атмосферу, друзі, переходьте у телеграм-канал Уманська міська рада, перегляньте світлини, обов'язково поставте вподобайки, поділіться цією інформацією з тими, хто є її героями або кому буде цікаво прочитати ось таку дуже надихаючу інфу. Ну і, звичайно, бажаю всім вам, щоб ваші досягнення потрапляли також до стрічок новин, і ми обов'язково розповіли про них і на хвилі Бліц.ФМ також. Буквально за секундочку, друзі, послухаємо прогноз погоди, віримо, що буде він для нас сприятливий, як фінал цієї весни. Ну і ближче до 45-ї хвилинки дуже рекомендую вам послухати класну програму про історії Білої Церкви від громадської організації «Біла Церква Туристична», від Олени Фастівської і від нашого краєзнавця Євгена Чернецького. Завжди цікаві, нові, дуже глибокі історії. Тож, друзі, лишайтеся з нами і нехай все у вас складається якнайкраще. Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла. Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-2. 26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Спочатку.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: разом з громадською організацією «Біла церква туристична». Незабутні історії міста Надросю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як у Білій церкві з'явилася залізниця. 23 листопада 1876 року, день, коли Біла церква почула новий звук, відбулося урочисте відкриття Фастівської залізниці довжиною 334 версти. Поїзди рушили ділянками Фастів-Знам'янка та Бобринська-Черкаси. Серед станцій цієї магістралі була й Біла церква. Продовж століть мандрівники виходили до міста через дерев'яні брами. Наприкінці 19 століття з'явилися нові – сталеві. Залізнична станція стала сучасною міською брамою. Через неї до Білої церкви прямували товари, купці й гості. Завдяки залізниці місто увійшло до широких торгівельних зв'язків із Кенінсбергом, Данцингом, Лодзем, Варшавою, Ерфуртом. Саме із залізничної станції Біла церква починалося знайомство з містом для науковців і митців. Тут сходили Феофан Лебединцев, Микола Костомаров, Іван Нечуй-Левицький. Залізниця швидко стала демократичним видом транспорту. Її пасажирами були і селяни, і міщани. Водночас існували особливі потяги – імператорські, свицькі, приватні, зокрема, графів Браницьких. Наприкінці 19 століття залізнична справа стала однією з найпрестижніших професій. На початку 20 століття в Білій церкві вже згадується залізничне училище. Події Української революції та українсько-радянських воєн призвели до занепаду інфраструктури. Станція бачила і багнюку при вокзальної площі, і більшовицький бронепоїзд «Воля або смерть». Та з часом залізниця втратила ореол новизни, але залишилася справжнім народним транспортом, частиною щоденного життя міста. А у лютому 2022 року стала буквальним рятівником. І поки поїзди прибувають і вирушають, Біла церква продовжує свій рух у часі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», які були у використанні. Ще 20 літаків більш нової моделі незабаром будуть продані Києву. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію, сказав він. За словами Крістерсона, перемовини тривають, і Швеція зможе передати новітні літаки до 2030 року. Водночас він пообіцяв, що Швеція оперативно підтримує Україну літаками «Гріпен», які вже були у використанні. За словами очільника уряду Швеції, це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи. У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу ескадрилью «Гріпен» за 10 місяців. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, котрий передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Рішення підтримали 235 народних депутатів. А згідно з документом, базова соцдопомога має стати уніфікованим видом підтримки для сімей із низькими доходами. Модель передбачає індивідуальну оцінку потреб домогосподарства, формування персональних планів соцпідтримки, які включатимуть як грошові виплати, так і соціальні послуги. Розмір базової допомоги пропонується щороку визначати у законі про державний бюджет. Водночас він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для однієї особи на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року. Сума виплати розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Для першого члена сім'ї та кожного наступного передбачається 100% базової величини. Аналогічний підхід застосовуватимуть і до окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. 6 випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Блицфан.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад. Блицфан.

0: Погода.
1: 29 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінострайку на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотоне 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
7: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
6: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Новая белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: що дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, я від того.
2: Разом з Blitz FM.

0: на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер один.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Бліцфан.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
6: І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
3: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!

0: Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо Росія виплатить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, всім величезний п'ятничний привіт. На календарі 29 травня і ми відкриваємо найемоційніше фінальне весняне Good Evening Show. З вами Оля і сьогодні мій ефір починається, друзі, з особливого такого стуку в серці, тому що я хочу на повну гучність привітати наших дорогих випускників всього регіону. Останній дзвінок, друзі, пролунав, шкільні роки офіційно стали вашою такою красивою історією. Ну а попереду доросле і таке, знаєте, захопливе життя. Тому, дівчата і хлопці, не бійтеся нічого, мрійте масштабно, любіть свою країну, ну і впевнено йдіть до своїх цілей. Ви наше майбутнє, і ми вами неймовірно пишаємося. Ну а для решти школярів і батьків, ура, канікули і 3 місяці повної літньої свободи. Зараз будемо вмикати режим максимального релаксу, закривати робочі чати, ну і починати святкувати цей день разом з Бліц-ФМ. Наш святковий маршрут сьогодні, друзі, наступний. Вже за 30 хвилин поговоримо з вами про Державний музей іграшок. Поїдемо туди і подивимося, які ж таємниці приховують наші улюблені ведмедики, де подивитися на ляльок наших прабабусь, ну і як спіймати повний родинний дзен серед 10 тисяч яскравих експонатів. Ну а зараз же вмикаю трек, під який хочеться закинути всі підручники, відкрити вікна в авто, ну і мчати на зустріч літу, друзі. Тому слухаємо, ловимо цей легкий такий п'ятничний вайб, ну і підкорюємо цей робочий день разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 724.014.219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
6: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
5: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
6: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
5: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
6: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
5: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
6: 093-383-33-48.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А? Антипенко до дошки.

Ось так, друзі, разом з Наталією Могилевською і пісня «Весна». Проводимо цей прекрасний період і зустрічаємо вже літо, друзі, наповно. 14.30 на домашньому радіо, і це наш п'ятничний ефір, і він впевнено набирає обертів, друзі. Ну і оскільки сьогодні в усіх школах пролунав останній дзвінок, я пропоную дорослим на кілька хвилин відкласти свої серйозні думки, ну а малечі показати справжнє диво. Друзі, ми вирушаємо до унікального місця на Київщині – Державного музею іграшки. І, друзі, це не просто там виставка, це справжня машина часу, де зібрано понад 10 тисяч експонатів. Тут просто кожен дорослий за секундочку знаходить іграшку свого дитинства і відчуває оце, таке, знаєте, чисте, забуте дитяче щастя. Ну і чому ж сюди варто приїхати всією родиною вже ось найближчим часом, розбираємося далі. Ну, по-перше, друзі, тут ви зможете на власні очі побачити, чим же бавилися діти 100 і 200 років тому. Оці унікальні ляльки з соломи, льоду, глини і навіть дерева. Але головний хіт, оце, який викликає подив, це традиційні іграшки із сиру, які досі роблять на Прикарпатті. Друзі, вони дійсно їстівні і виглядають як справжні витвори мистецтва. Ну, до речі, варто і очікувати на ностальгію для батьків. Тут, народ, зібрана вся історія технічної іграшки. Ви побачите тих самих перших заводних ведмедиків, металеві конструктори, педальні машинки, про які мріяв, до речі, кожен хлопчик. Ну, і перших пластикових пупсів. Тато з мамою тут точно проведуть дітям екскурсію з криками, оцими, знаєте, о, у мене точно був такий у дитячому садочку чи дома. Ну і, друзі, звичайно, в музеї представлена гігантська колекція старовинних настільних ігор і діюча модель залізниці з маленькими паровозиками і семафорами. Антураж, я вам скажу, неймовірно теплий і казковий, тому це місце варте вашої уваги. Маршрут, до речі, досить простий, музей розташований в самому центрі Києва, автомобіль від Білої церкви по прямій трасі ви доїдете приблизно за півтори годинки. Тому можна комфортно їхати вже в суботу вранці всією сім'єю і розбавити свої такі, знаєте, сучасні будні. Але, друзі, знаєте, от насправді цей Державний музей іграшки – це просто найкращий спосіб відсвяткувати той самий початок канікул дітей, об'єднати оці всі покоління, ну і просто посміхатися від побаченого. Ну а зараз я вмикаю дуже легкий сонячний трек, який миттєво повертає в дитинство, тому слухаємо і готуємося до нашого великого марафону місцевих новин, який стартує рівно о 15.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Все для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Муха постійно тре лапки, щоб очистити чутливі рецептори, які забиваються сміттям, поки вона повзає по різних поверхнях.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

Ну що ж, мої хороші, 15.03 на домашньому радіо, час для нашого великого і повністю свіжого марафону місцевих новин. І в нас сьогодні п'ятниця, 29 травня, і цей день наповнений дитячим сміхом, емоціями останнього дзвінка. Але у нас, друзі, є порція найсвіжіших оновлень області, які варто знати кожному перед вихідними. Отож, в Білій Церкві посилений контроль прямо зараз на вулицях поліція Київщини спільно з патрульними підрозділами переходять, друзі, у посилений такий режим несення служби на вихідні. Правоохоронці звертають особливу увагу на зони відпочинку, парки, набережні, ну і центральні площі міста, де сьогодні випускники і школярі святкують останній дзвінок. Водіїв просять бути максимально обережними під час руху біля шкіл, ну а батьків нагадати дітям базові правила дорожнього руху. У Фастові, друзі, продовжують залучати потужну міжнародну підтримку для відновлення інфраструктури, тому там вже укладені нові інвестиційні угоди з європейськими партнерами. У Богославі, друзі, маємо дуже класні новини, панує особлива гордість за наших освітян у день останнього дзвінка. Там вчителька Богуславського академічного ліцею номер 1 Наталія Хижняк здобула блискучу перемогу на всеукраїнському конкурсі «Територія натхнення». Друзі, такі маємо новини, ми тільки вітаємо пані Наталю і пишаємося, і дякуємо за крутий приклад для молоді. Ось такі свіжі і конструктивні новини на цю 15-ту годинку. Ми тримаємо стрій, радіємо за наших випускників, плануємо літо, ну і впевнено рухаємося вперед. Я вмикаю для вас класний трек, друзі, який остаточно змиє всю втому робочого тижня, тому слухаємо і надихаємося разом в Good Evening Show.

0: на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Бліц

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Блицфан.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.

Мене завжди вивозив, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: друзі, в нас важливі новини. В Білій церкві відкрили інтерактивну книгу пам'яті загиблих героїв. У центрі міста з'явився сучасний інтерактивний меморіал. Завдяки підтримці міжнародної організації з міграції в Україні у громаді дійсно встановили цей сенсорний термінал Платан 65, де зібрано вже 200 історій друзів загиблих захисників. Платформа дозволяє кожному знайти інформацію про рідних, друзів чи побратимів. Термінал адаптований для людей з інвалідністю зі таким досить зручним інтерфейсом і системою для людей із порушенням слуху, друзі. Ну, а ми не забуваємо про те, що в Україні...
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: А ми, народ, не забуваємо про те, що в Україні введено загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими героями, і вона розпочинається рівно о 9-й годині щодня. Тому, де б ви не були і щоб не робили в цей час, зупиніться і схиліть голови перед тими, хто віддав за нашу свободу найдорожче. На нас триває марафон місцевих новин, попереду найголовніше, тому робіть свої приймачі гучніше.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
2: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати.
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Кращі ціни, якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Народу днями у місті Поречі, що знаходиться в Хорватії, відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед юнаків та дівчат до 15 років. Участь в якому взяла спортсменка з Білоцерківщини, і про це повідомляє спортліцей Білої Церкви. Вихованка Київського обласного ліцею фізичної культури та спорту Тетяна Ашурова гідно представила свій заклад і виборола чемпіонський титул у ваговій категорії 45 кілограм. Готував переможницю наставник Олександр Старинський. Тому ми вітаємо спортсменку із цим здобутком і, звичайно, бажаємо ще більше нових вагомих перемог. Ну, а ми вже, друзі, будемо зовсім скоро говорити про фільм «2000 метрів до Авдіївки», його престижні нагороди і цікаві факти про цю кінострічку. Тому не пропустіть, буде цікаво.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.
0: До нового фільму.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», які були у використанні. Ще 20 літаків більш нової моделі незабаром будуть продані Києву. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію, сказав він. За словами Крістерсона, перемовини тривають, і Швеція зможе передати новітні літаки до 2030 року. Водночас він пообіцяв, що Швеція оперативно підтримує Україну літаками «Гріпен», які вже були у використанні. За словами очільника уряду Швеції, це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи. У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу ескадрилью «Гріпен» за 10 місяців. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, котрий передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Рішення підтримали 235 народних депутатів. А згідно з документом, базова соцдопомога має стати уніфікованим видом підтримки для сімей із низькими доходами. Модель передбачає індивідуальну оцінку потреб домогосподарства, формування персональних планів соцпідтримки, які включатимуть як грошові виплати, так і соціальні послуги. Розмір базової допомоги пропонується щороку визначати у законі про державний бюджет. Водночас він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для однієї особи на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року. Сума виплати розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Для першого члена сім'ї та кожного наступного передбачається 100% базової величини. Аналогічний підхід застосовуватимуть і до окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, 16:06 на годинниках. Як і обіцяла, говоримо про документальний фільм Стислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Він отримав чергову престижну нагороду, і цього разу стрічка здобула премію «Еммі» в номінації «За найкращу режисуру документального фільму». Отримувати нагороду, до речі, на сцену вийшли співоператор стрічки Олександр Бабенко і продюсерка фільму Мішель Мізнер. Щодня українські міста зазнають нападів, а мирні жителі гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, прикривають своїх дітей, гасять пожежі і дають відсіч. Саме про це наш фільм, про те, як, незважаючи на напади, незважаючи на зраду, українці вижили і більше не є жертвами. Вони мають свободу, дій, мають голос. Саме так, друзі, прокоментувала Мішель. Але що варто знати ще про цей фільм, так це «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм режисера Мстислава Чернова, автора стрічки «20 днів у Маріуполі», яка принесла, до речі, Україні перший, друзі, Оскар у категорії повнометражного документального фільму. А сама прем'єра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася минулого року, 28 серпня. Відтоді стрічка була номінована і відзначена просто низкою престижних кінонагород. Але, друзі, що важливо, фільм взагалі міг претендувати на номінацію премії «Оскар» цього року, однак кіноакадемія чомусь не включила його до списку номінантів. Попри це, «2000 метрів до Андріївки» отримав визнання просто на багатьох інших важливих кінопреміях, і, друзі, це дійсно така гордість. Ну і це особливо важливо, тому що, власне, Мстислав Чернов показав, знаєте, російсько-українську війну крізь призму саме українських військових, які от щодня долають важкі кілометри, тримають оборону і, найголовніше, звільняють стратегічно важливі міста і села України, зберігаючи життя людей. Ну, а режисер особисто супроводжував українських військових і працював поруч із ними, тому прагну, от, власне, максимально правдиво показувати глядачів реалії війни. Тому фільм доступний до перегляду, якщо ви маєте час і бажання, обов'язково перегляньте його, перетворивши цю п'ятницю на кіносеанс вдома. Ну, а у нас, друзі, триває Good Evening Show, і от за 20 хвилин уже поговоримо з вами про корисні продукти, тому не пропустіть, там буде дуже цікаво.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
8: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
8: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.
0: Blitz Fun.

0: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному Умані, Фастові та Богославі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, в день до 16 градусів тепла.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, 16:31 на годиночку, у нас триває 29 травня, і сьогодні ми розбираємо продукт, який точно лежить у холодильнику кожного з нас, але ми навіть не здогадуємося, які ж пристрасті вирують навколо нього у світових лабораторіях. Говоримо, друзі, про твердий сир у нашому коді доступу. І сьогодні, я вам скажу, тільки такі, знаєте, залізні офіційні підтвердження наукових фактів, ну і конкретні дослідження від світових учених про те, як оцей жовтий шматочок змінює наш організм на фізичному рівні. Отож, друзі, виявляється, сир викликає реальну залежність. Американський вчений, доктор медицини Ніл Барнард із комітету лікарів за відповідальну медицину провів дуже гучне дослідження і з'ясував, чому ми так сильно любимо цей сир. Він довів, що під час травлення твердого сиру виділяється унікальний білок – казуморфін. І ці речовини м'яко стимулюють і самі рецептори головного мозку, що й легкі заспокійливі. Саме тому, коли ви зголодніли, рука першою потягнеться саме до сиру, тому що він буквально дарує нам миттєве оце почуття безпеки і ситого щастя. До речі, сир – це не просто залежність, це ще й щит від карієсу без зубної пасти. Так, професор стоматології Дам'ян Валмслі з Бірмінського університету, друзі, опублікував сенсаційні результати цього експерименту. Друзі, він зафіксував, власне, що вживання всього одного маленького шматочку твердого сиру, особливо сортів типу цей чеддер або гауда, після їжі миттєво піднімає рівень лужності в роті, і тоді сир створює таку, от, знаєте, захисну плівку навколо зубів і на 40% знижує ризик появи карієсу. Тому шматочок сиру, друзі, наприкінці цього дня, власне, це наш природній стоматолог. Ну і, звичайно ж, сир – це еліксир довголіття і здорових судин. Вчені з Інституту клінічної медицини університету Орхус, друзі, в Данії під керівництвом доктора Ханса Якобра провели масштабне дослідження французького парадоксу. Вони довели, що регулярне вживання тільки якісного твердого сиру знижує рівень поганого холестерину і покращує обмін речовин. Тому, друзі, от саме завдяки сиру французи, які обожнюють жирну їжу, рідше за всіх у Європі страждають на хвороби серця, і це точно факт. Але, друзі, ще от цікаві факти маємо насправді там в енциклопедичній книзі. Так, наприклад, перший сир винайшли абсолютно випадково, і це було понад 4 тисячі років тому. Кочівники подорожували пустелею і везли молоко в сумках, і через спеку і ферменти, власне, молоко розділилося на сироватку і сир, і, в принципі, так людство отримало перший у світі твердий делікатес. От така от історія цікава в нашого сиру, друзі. До речі, от ще й найдорожчий сир у світі – це сир пуле, який роблять у Сербії виключно з молока ослів. Для виготовлення всього 1 кілограма такого сиру, друзі, потрібно 25 літрів молока. Ну а ціна за кілограм стартує від 1000 євро. Ну і ще цікаво, що в світі існують навіть понад десятки великих пам'ятників сиру, і в деяких країнах Європи, власне, твердий сир досі приймають у банках як заставу під справжні грошові кредити. Отакі маємо, друзі, цікавенькі факти наприкінці дня. Ну, а в нас триває Good Evening Show і класні хіти, під які можна співати і, власне, їсти сир. Тому давайте будемо проводжати п'ятницю красиво на головній хвилі міста Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-00-14-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
6: Чи для всіх пар важливий особистий простір?
7: Насправді, якщо людина розуміє свою потребу в особистому просторі, а це набагато краще, ніж коли людина не розпізнає цю потребу. Тому що дуже багато сварок відбуваються тільки тому, що один не може сказати іншому, що я хочу зараз побути на самоті. Подружжя – це не завжди вирок про те, що треба ходити лише за ручку або спати лише у обіймах один одного. Подружжя – це про порозуміння. І в кожної людини насправді має бути якийсь особистий простір, особисті межі. Це не означає, що ви не любите свою половинку. Це означає, що вам інколи треба дистанція для того, щоб засумувати один за одним.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
3: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
4: Буклети, листівки, брошури, візитки,
5: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
4: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
5: Телефон 067-280-40-30.
6: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
7: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
8: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
9: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
10: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
11: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: слухай.
1: 17.04 на домашньому радіо. Народ, ми це зробили. П'ятниця, 29 травня. Робочий тиждень офіційно закриває свої двері. Ну і в нас останній дзвінок відлунав, і ми вмикаємо максимальний святковий позитив і розбираємося, які круті, масштабні і затишні приводи підкинув нам сьогоднішній світовий календар для вечірніх розмов. Отож, друзі, маємо, власне, сьогодні Міжнародний день Евересту. І це свято для всіх, хто вміє долати будь-які життєві кручі. Дату обрали на честь історичної події, тому що саме 29 травня 1953 року альпініст Едмунд Гіларі та шерпа Тенсин Норгей вперше в історії людства підкорили найвищу точку нашої планети. Друзі, 8848 метрів. Ну і факти про Еверест, від яких перехоплює подих, і я не можу про них вам не розповісти в сьогоднішній день. Він продовжує рости. Друзі, через рух тектонічних плит найвища гора світу щороку стає вищою приблизно на 4 міліметри. Гора, до речі, має інше ім'я. Місцеві жителі Тибету, наприклад, називають її Джомолунгма, що означає «мати богиня Всесвіту». Ну, а в Непалі вона відома як Сагармадха – володарка неба. Друзі, це дуже класно, що маємо такі прикольні назви. І навіть на самій Маківці це дуже-дуже популярно. Еверест зараз працює на швидкісному мобільному інтернету 5G. Тому сучасні альпіністи можуть вести прямі ефіри прямо з даху планети. Оце то технології дійшли, правда? Ну і друзі, ще дуже класне, неймовірне свято маємо – Європейський день сусідів. Це просто таке затишна подія, яку відзначають в останню п'ятницю травня. Головна мета дня – згуртувати людей, які живуть поруч, у під'їзді чи на одній вулиці – це абсолютно неважливо. Ну і в Україні зараз взаємовиручка між сусідами, друзі, це просто залізна основа нашої стійкості, тому сьогодні чудовий вечір, щоб спуститися на поверх нижче, зайти до сусідів, пригостити їх там, не знаю, свіжою полуницею або просто щиро посміхнутися, ну і запитати, як ваші справи, чи все добре. Тому що добрі стосунки з тими, хто поруч, роблять наше життя значно затишніше. Ну і, друзі, таке свято для здоров'я. Маємо Всесвітній день здоров'я травної системи. Це така важлива медична дата, яка закликає нас все ж свідомо ставитися до свого організму. Тому дбаємо про себе, друзі, своєчасно. Ну а я зараз вимикаю для вас мега-позитивний п'ятничний хіт, під який так кайфово їхати містом на зустріч вихідні, друзі, які ще тримаються в топі, а на Трінчері з піснею «Твоя мама».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-550-1-22-90. Добрий майстер, добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Ну що ж, мої хороші, 17.30 на годиннику, і це святкова п'ятниця 29 травня. Офіційно завершує свій робочий день і відкриває нам двері у вікенд напередодні літа. Наші школярі по повній святкують,

Чато, канікул, ну а ми теж не відстаємо і перемикаємося на хвилю повного відпочинку. І, друзі, ці вихідні будуть особливими, тому що всі українці святкуватимуть зелені святки. І це той самий, друзі, дивовижний час, коли християнські канони будуть тісно переплітатися з прадавньою народною містикою, обрядами і вірою в силу природи. Наші предки вірили, що саме в ці дні земля оживає наповну, а до осель може зазирнути справжня лісова магія. Тому, друзі, давайте запасаємося рослинами в своїй оселі, щоб цього не допустити, а навпаки впустити в квартиру чи до хати лише найкраще. Ну, наприклад, найпопулярнішим от такою, друзі, рослиною є татар зілля. Саме він є головним таким свята, його застеляють дуже щедро на підлогу. І прадавні легенди про це ще кажуть, що от, власне, татар зілля, друзі, повністю очищає оселю від злих духів, а містичні істоти, оці такі як мавки, русалки, які цими вихідними, до речі, будуть виходити із водойм у Нави і Росі, обходитимуть ваш дім 10-ю дорогою. Ну а на фізичному рівні, мої хороші, це неймовірний дарунок такої, знаєте, свіжості і аромату лісу. До речі, подбайте і про любисток, це взагалі справжня трава-оберіг, тому що ці листки кладуть на підвіконні або біля порога і символізують, що от, власне, ця рослина буде зберігати любов в родині, благополуччя, ну і захищати від пристріту і заздрощів. Ну і полин, друзі, це просто must-have ці дні, його пучки зазвичай варто вішати над вхідними дверима, і він вважається найсильнішим щитом проти будь-якого негативу і містичних сил. Ну і за традицією, друзі, на зелені свята обов'язково прикрашають будинки і ворота зеленими гілочками берези, клену, липи. Саме це вважали наші предки таким, знаєте, символом нового життя, багатого врожаю також. Ну, а дівчата для того, щоб вийти заміж, напередодні свята плели віночки з квітів, які знаходили і зберігали в своїх домівках. Тому, друзі, інструкція доволі зрозуміла. Давайте будемо насолоджуватися останніми днями весни, які прохолодними вони не були. Ну, і проводжаємо весну з радістю і дякуємо їй за все. Ну, а з вами була ваша ведуча Оля. Магічного і затишного вікенду кожному. І почуємося з вами вже в понеділок рівно о 14:00 в Good Evening Show на головній хвилі міста Blitz FM.

0: Погода.
1: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! Традиційно о цій порі підкидаю вам цікаве кіно на вечір, яке і з компанією можна глянути, і самому з користю провести пару годин. Отже, сьогодні у ваш кінонотатник можна додати стрічку «Афера по-американськи». Справжню кримінальну чорну комедію режисера Девіда Рассела. Головні ролі виконують крутий Крістіан Бейл, Емі Адамс, Бредлі Купер і Дженніфер Лоуренс. Сюжет побудовано на реальній спецоперації ФБР кінця 70-х, початку 80-х років. Метою її спочатку було розслідувати торгівлю краденим товаром, а згодом операція перетворилась в викриття корупції на різних рівнях. Блискучий акторський склад та майстерно виписаний сценарій принесли афері по-американськи довжелезний список нагород та номінацій на усіх вагомих кінофорумах Америки, а також рейтинг інтернет-бази фільмів 7,2. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише, якщо Росія виплатить репарації. І за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради. Добрані.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Світанком біля моря.
4: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40.

0: 30.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
4: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко. Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин – на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Вітання усім, хто у цій порі завжди робить приймачі голосніше. Я підготувала вам величезну смачну порцію цікавинок. Лишайтеся з нами, і ваша мова стане ще гарнішою. Сподіваюся, у вас сьогодні вдалий, насичений день. І ні разу не довелося ротом мух ловити. Це означає бути неуважними та не зосереджуватися на деталях. Не ловіть мух, краще ловіть прекрасні ноти.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1, приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер – добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
0: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ага, скучили за мною? А ось і я. Або, як кажуть, про Вовка, про Мовка. Так говорять, коли несподівано з'являється людина, про яку щойно згадували. Нехай усі появи навколо вас будуть виключно приємними, от як чудова пісня на хвилі Бліц ФМ.

0: Пипинко, до дошки.
1: Ну чому завжди я?
0: Ну добре, давай за списком. А Антипинко, до дошки.
2: Блиц фан!

0: Астів 95.0
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. А зараз один з моїх улюблених висловів, друзі. Часом так говорять: він так поспішає, як свекор пелюшки пере. Помічали за свекрами таке рвіння? Ні? Тож і вислів означає робити щось з неохотою, через силу і дуже повільно. А от музику ми послухаємо із задоволенням, правда ж?

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ось вам ще один гарний вислів наостанок. Ловити окунів. Як це? Та дуже просто. Куняти, дрімати. Тож, вдалої вам риболовлі та не ловіть окунів просто на роботі. Краще потанцюємо разом з кращими хітами на Бліц ФМ. Це були усі вислови на сьогодні. Почуємось о цій порі вже завтра.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Алло, кохана!
5: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
6: Ну, звісно ж, є! Завдяки Пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин Пан Електро. Провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. Пан Електро. Все для того, щоб ти не сидів без світла.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
3: Ранковий ефір на Бліц ФМ.
7: Ранкова білка. Прокинься і співай.
8: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
9: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
3: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
8: Я розумію, про що ти.
9: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
8: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп.
9: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
8: О, зарплатню дадуть.
9: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
8: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
8: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
9: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
7: Рамкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад. Коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен», які були у використанні. Ще 20 літаків більш нової моделі незабаром будуть продані Києву. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Україна чітко визначила літак «Гріпен» як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі і має намір придбати найновішу версію, сказав він. За словами Крістерсона, перемовини тривають і Швеція зможе передати новітні літаки до 2030 року. Водночас він пообіцяв, що Швеція оперативно підтримує Україну літаками «Гріпен», які вже були у використанні. За словами очільника уряду Швеції, це розширить українську ППО і протиповітряний захист Європи. У свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати першу ескадрилью «Гріпен» за 10 місяців. Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал минулого року. Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, котрий передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Рішення підтримали 235 народних депутатів. А згідно з документом, базова соцдопомога має стати уніфікованим видом підтримки для сімей із низькими доходами. Модель передбачає індивідуальну оцінку потреб домогосподарств та формування персональних планів соцпідтримки, які включатимуть як грошові виплати, так і соціальні послуги. Розмір базової допомоги пропонується щороку визначати у законі про державний бюджет. Водночас він не може бути нижчим за прожитковий мінімум для однієї особи на місяць, встановлений на 1 січня відповідного року. Сума виплати розраховуватиметься як різниця між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Для першого члена сім'ї та кожного наступного передбачається 100% базової величини. Аналогічний підхід застосовуватимуть і до окремих категорій осіб з інвалідністю та дітей. У Білій церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. 6 випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із 6 мистецьких шкіл громади. У Білій церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun. А що, хліб не свіжий?
1: Свіжий, натискайте сильніше.

0: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
1: Погода!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на плі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 6400.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про те, як у Білій Церкві з'явилася залізниця. 23 листопада 1876 року, день, коли Біла Церква почула новий звук, відбулося урочисте відкриття Фастівської залізниці довжиною 334 версти. Поїзди рушили ділянками Фастів-Знам'янка та Бобринська-Черкаси. Серед станцій цієї магістралі була й Біла Церква. Продовж століть мандрівники виходили до міста через дерев'яні брами. Наприкінці 19 століття з'явилися нові – сталеві. Залізнична станція стала сучасною міською брамою. Через неї до Білої Церкви прямували товари, купці й гості. Завдяки залізниці місто увійшло до широких торгівельних зв'язків із Кенінсбергом, Данцингом, Лодзем, Варшавою, Ерфуртом. Саме із залізничної станції Біла Церква починалося знайомство з містом для науковців і митців. Тут сходили Феофан Лебединцев, Микола Костомаров, Іван Нечуй-Левицький. Залізниця швидко стала демократичним видом транспорту. Її пасажирами були і селяни, і міщани. Водночас існували особливі потяги – імператорські, свицькі, приватні, зокрема, графів Браницьких. Наприкінці 19 століття залізнична справа стала однією з найпрестижніших професій. На початку 20 століття в Білій Церкві вже згадується залізничне училище. Події Української революції та українсько-радянських воєн призвели до занепаду інфраструктури. Станція бачила і багнюку при вокзальної площі, і більшовицький бронепоїзд «Воля або смерть». Та з часом залізниця втратила ореол новизни, але залишилася справжнім народним транспортом, частиною щоденного життя міста. А у лютому 2022 року стала буквальним рятівником. І поки поїзди прибувають і вирушають, Біла Церква продовжує свій рух у часі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаємо оптимізмом.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

рецепт від безсоння. «Ву, чому ти такий сумний?» – спитав баранчика його друг Жучок. «Та чомусь довго не міг заснути. Я вже що тільки не робив. І гаряче молоко з медом пив, і читав інструкції від пральної машинки. А це, тобі скажу, не найцікавіша книжка. Потім слухав спокійну музику. Але все марно, нічого не допомагало. А ти наступного разу баранчиків рахуй», – порадив друг. Наступної ночі баранчик зовсім не закривав очей. Все думав про те, як рахування його сім'ї допоможе йому заснути. «Тато, мама, я. Тато, мама, я. Це 1, 2, 3. Но порахував я, настрої, чому ж не сплю?» Так баранчик Ву до самого ранку думав над тим, навіщо рахувати баранчиків, щоб заснути.

0: Це була програма «Бліц Кідс». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: У лікарні чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
2: Дівчино, мені до терапевта.
1: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
2: А якщо я помру до того часу?
1: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики Євросоюзу на підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний законопроєкт підтримали 298 народних депутатів. Угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів євро. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів – бюджетна підтримка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо Росія виплатить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики, повідомив міністр. Кабінет міністрів виділяє з резервного фонду майже 11 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, зазначила вона. Свириденко уточнила, що 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Очільниця уряду поінформувала, що ці гроші накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Європейський Союз цього року надасть Україні 28 мільярдів євро кредиту для покриття військових потреб. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фон дер Ляєн озвучила результати розмови з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила цілковиту підтримку України з боку Європи на тлі посилення російської агресії. За її словами, серед найбільш нагальних оборонних пріоритетів Європи зараз є системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби протидії дронам. У Білій Церкві відбулося традиційне свято для випускників 11 класів, якими опікується служба у справах дітей, та вручення стипендії міського голови учням мистецьких шкіл громади. Шістьом випускникам вручили іменні стипендії. Ще одну важливу традицію – підтримку обдарованих учнів шкіл естетичного виховання – у громаді започаткували ще у 1998 році. За цей час стипендіантами стали вже 742 юних таланти, а цього навчального року – 38 учнів із шести мистецьких шкіл громади. У Білій Церкві продовжують працювати над захистом прав дітей, розвитком творчого потенціалу молоді та створенням умов для виховання майбутньої інтелектуальної і мистецької еліти.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Блиц. Погода. Young money, young money.

0: Blitz Fun.
1: Як ти взагалі щось можеш тут знайти?
2: Викрикнув грабіжник і віддав Каті сумочку назад.
0: Blitz Fun.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Чомусь я

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 23-я година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

Це артхаус та без обмежень. А чи знали ви, що у 2007 році гурт змінив українську назву «Без обмежень» на англійську «Without Limits»? Тоді ж, майже 13 років тому, гурт випустив свій перший альбом «Underground», а також створив дебютне відео з однойменною назвою. Відтоді у «Без обмежень» народилося ще 4 альбоми, правда, після великої перерви майже у 8 років. А ще гурт зняв загалом аж 16 відеокліпів, кожен з яких безумовно знайшов своїх шанувальників. Насолоджуйтеся музикою, ще більше цікавого за кілька хвилин. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наші гості сьогодні – улюбленці багатьох українців, харизматичні хлопці з гурту «Без обмежень». Розпочав свою творчість гурт у Мукачеві, де вперше заявив про себе широкій аудиторії 14 січня 1999 року. У 2005 році гурт став учасником українського фіналу фестивалю «The Global Battle of the Bands» і виступив як краща нова група західного регіону України. У 2006-му колектив підписав контракт з продюсером і з цього моменту офіційно почав свою професійну музичну діяльність. А все найцікавіше було попереду. Про перипетії розвитку за кілька хвилинок. Лишайтеся з Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Мама сказала, якщо я зроблю татуювання, то можу йти з дому. Тато зробив першим.
0: Blitz Fun.
2: Lambada gonna make you feel hotter. Can you feel the rhythm?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу. Говоримо сьогодні про гурт «Без обмежень». Переломним роком для музикантів став 2016. Саме тоді музиканти взяли участь у вокальному шоу X-Factor 7. На кастингу хлопці виступили з піснею «Без неї ніяк». Костянтин Меладзе оцінив її так. Справжні чоловіки грали справжню рок-музику. Гурт дійшов до четвертого прямого ефіру та вибув з шоу через недостатню кількість глядацьких голосів. Проте відтоді популярність не полишає музикантів, і у їхній історії, безперечно, почалося стрімке зростання. Далі трішки музики, перервемося ненадовго.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Банду офіційно можна зарахувати до легенд, адже тисячі фанатів слідкують за творчістю музикантів понад 20 років. До цієї вагомої дати хлопці приготували масу сюрпризів своїм прихильникам. 14 січня 2019-го гурт видав сингл «Зорі запалали», який менше як за місяць набрав більше 2 мільйонів переглядів. А вже за місяць, на День Святого Валентина, колектив презентував офіційний кліп. 25 серпня відбулася прем'єра нового альбому «Мільярди» на співочому полі у Києві. На підтримку альбому гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами, який налічуватиме понад 120 міст. А ми перервемося на кілька хвилин насолоджуватися кращими треками від музичної редакції «Бліц FM».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та гурт без обмежень. Коротко про найцікавіші факти з їх біографії. Ви знали, що у 2012 році на підтримку хокейного клубу «Беркут» музиканти створили гімн з одноіменною назвою? А ще виконавці неодноразово співпрацювали з кінематографістами. Ще восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою. Ноктюрн 1». Головну роль у фільмі зіграв лідер гурту Сергій Танчинець. А гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився у кадрі, став композитором стрічки. 2019-го без обмежень презентували трек під назвою «Колискова», що став офіційним саундтреком кінострічки «Заборонений». Власне, у відео до пісні можна побачити епізоди саме цього фільму, в якому йдеться про останні роки життя та діяльності відомого українського поета і дисидента Василя Стуса. Без обмежень до сердець мільйонів. Такі вони, наші щирі українські хлопці. Це був Артхаус, програма про музику і музикантів. Лишайтеся на хвилі головного радіо міста.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: У НАТО та Євросоюзі засудили Росію через влучання її безпілотника в будинок у Румунії. Багатоквартирний будинок у Румунії був вражений дроном, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте підтримує зв'язок з румунською владою. Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи безпілотники, заявила речниця альянсу Елісон Гарт. А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вторгнення безпілотників Російської Федерації у Румунію, внаслідок якого страждали цивільні, означає перетин Росією ще однієї межі у війні проти України. Міністр оборони Михайло Федоров обговорив питання ракет для Петріот з конгресменами-демократами Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Балістика залишається одним із найбільших викликів для захисту українського неба. Саме тому критично важливо продовжувати постачання ракет для систем Петріот, а також розвивати механізм ПЕЛ. Сьогодні через ініціативу ПЕЛ Україна отримує понад 90% всіх антибалістичних спроможностей, зазначив Федоров. При цьому, за його словами, Україна у повітрі збільшила показники перехоплення, масштабувала малу ППО, дрони, перехоплювачі, а також адаптувала рішення до нових типів російських ракет і тактик їх застосування. Європейський Союз не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України. Про це заявила високий представник Європейського Союзу Кая Калас. Калас пояснила, що прохання України щодо майбутньої участі ЄС в переговорах фактично стосується того, щоб бути шалькою терезів на їхньому боці. Вона висловила переконання, що тільки від України та Росії залежать майбутні переговори. Підписання будь-якої невигідної для Сполучених Штатів Америки угоди з Іраном стане межею, після якої Вашингтон буде змушений відновити військові удари. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Він дав високу оцінку іранській стороні на переговорах, охарактеризувавши тамтешніх представників як чудових та хитрих переговірників. А водночас Трамп наголосив, що ключові важелі впливу та козирі у цьому процесі все одно залишаються в руках Білого Дому. За словами лідера Сполучених Штатів, наразі він детально прораховує подальші варіанти розвитку подій. Трамп підсумував, що остаточна перевага перебуває на боці штатів, оскільки Тегеран вже зазнав від них військової поразки. Уманська громада активно долучається до всеукраїнської ініціативи та демонструє принципи безбар'єрності на практиці. В межах Національного тижня безбар'єрності відбувся важливий захід, спрямований на економічну та соціальну адаптацію захисників. У центрі спілкування «Стара Умань» фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб спільно з спеціалістами сектору ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення провели зустріч для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Під час зустрічі учасники мали можливість отримати фахові консультації щодо податкового законодавства, ведення підприємницької діяльності та оформлення пільг. Особливу увагу було приділено можливостям започаткування власної справи після проходження служби. Також обговорили державні програми підтримки ветеранів.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Антипенко до дошки.
2: Ну чому завжди я?
1: Ну добре, давай за списком. А Антипенко до дошки.
0: Blitz Fun.
3: Першим було світло, далі вже я і ти.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: не побував.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7. Попри блекаути.
3: Небо хилиться, хилиться.
1: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
4: Бліц

0: день чоловік стоїть в черзі до реєстратури.
1: Дівчино, мені до терапевта.
0: Я вас запишу, приходьте за тиждень, коли ваша черга підійде.
1: А якщо я помру до того часу?
0: А не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо.

0: Погода.
1: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує просувати ідею створення власної балістики та європейської антибалістичної системи, незважаючи на опір з боку низки держав і конкуренцію в оборонній сфері. За словами Зеленського, просування цієї ідеї супроводжується складнощами, оскільки поява нового сильного гравця у сфері озброєнь викликає побоювання в інших країн. Він також повідомив, що Україна паралельно працює над створенням європейської антибалістичної системи спільно з міжнародними партнерами. Одним із перших учасників проєкту стала Швеція. Президент Румунії Нікуш Ордан скликав засідання Вищої ради національної оборони через інциденти з дроном, який він назвав найсерйознішим випадком для території країни від початку повномасштабної війни Росії проти України. За словами Дана, відповідальність за інцидент повністю лежить на Російській Федерації. Він заявив, що інцидент став прямим наслідком російської агресії проти України та дії Москви поблизу кордонів НАТО. Після фіксації безпілотника в повітряному просторі країни його супроводжували два винищувачі F-16 румунських ВПС та гелікоптер. Водночас, зауважив глава держави, рішення про знищення цілі не ухвалили через ризик для цивільного населення. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українські військові вже розпочали підготовку до роботи із шведськими винищувачами «Гріпен». Передачу «Гріпен» він назвав новим етапом розвитку протиповітряної оборони України. Україна не просто отримує літаки. Україна будує сучасні повітряні сили, здатні воювати, виживати та адаптуватися в найскладніших умовах Європи, зазначив Йонсон. Ракета компанії Blue Origin, що належить мільярдеру Джефу Безосу, вибухнула на стартовому майданчику під час вогневих випробувань у Флориді. Під час випробування гарячим вогнем сталася аномалія, під час якої ракета вибухнула вогняною кулею. Випробування гарячим вогнем – це випробування, під час якого ракетний двигун запускається закріплений на землі. Компанія Blue Origin прагне вивести на низьку навколоземну орбіту своє угрупування супутників Amazon Leo для широкосмугового інтернету. Зважаючи на все, після невдалих випробувань відправлення супутників буде відкладено. Уманська громада активно долучається до всеукраїнської ініціативи та демонструє принципи безбар'єрності на практиці. В межах Національного тижня безбар'єрності відбувся важливий захід, спрямований на економічну та соціальну адаптацію захисників. У центрі спілкування «Стара Умань» фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб спільно з спеціалістами сектору ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення провели зустріч для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Під час зустрічі учасники мали можливість отримати фахові консультації щодо податкового законодавства, ведення підприємницької діяльності та оформлення пільг. Особливу увагу було приділено можливостям започаткування власної справи після проходження служби. Також обговорили державні програми підтримки ветеранів.
1: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: А що, хліб не свіжий?
2: Свіжий, натискайте сильніше.

0: Погода.
1: 30 травня в суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Можливий дощ. Уночі плюс 9-11, вдень до 16 градусів тепла.
0: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики об...

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.